Давно ищемся хавина, эткимися юнуна. Sõprgesse jääi, sõpru seitmis seal ei purune Särgi annak seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringiratast käin

kangisid kevadet. Jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et. See on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrtud.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja kolleegid, mina avastasin, et hiljuti avati New Yorkis uus kohvik, mis siis keskendub ainult rukki leivale. Ja mul on väga hea meel teatada, et ameeriklased on võtnud meie Põhja-Euroopa kultuuri väga soojalt vastu ja nende jaoks on see lausa siuke ime asi, mis sinna New Yorki on siis toodud.
2: No, rukki leivaga tuleb ka rukki pala meelde endal, see on selline legendaarne, alati rösterisse läheb ja saab mõnusalt ära süüa.
3: Mm-hmm. Rääkides sellisest ongi rukki leivast või täpsemalt rukki palast, siis ma ei tea, mis minuga öösiti toimub, aga täna öösel ka pool üks tegin silmad lahti ainuke asi, mis minu süda soovis oli üks rukki pala viil. Taas kord oli vaja minna öösel sööma ühesõnaga, aga olen ka ärganud niimoodi, et pijama taskus on poolik rukki pala viil. See on muidugi täiesti järgne level minu arust.
1: Aga ma viskan nüüd küsimuse õhku, et kui palju võiks päts rukki leiba siis seal kohvikus maksta näiteks?
2: Tuhanded eurosid ikkagi, aga kui ma mõtlen, ma käisin Ameerikas, siis tavaline saiapäts oli juba $5. Ehk siis, aga kui ma mõtlen, et see on mingi kohvik ja ta natuke peenem, no siis ta on kindlasti hinnakam, $20
3: näiteks. Ja New Yorkis ka on ju.
2: No New Yorkis ka ja no okei, $25.
3: Läks juurde natuke.
2: Aga rohkem ma küll ei usu.
3: Ma kardan, et see ikkagi läheb sinna $55 juurde. Päris siiralt arvan. Sellepärast, et rukkijahu, kõik see, kuidas seda on, ma ei tea, mis on fermenteeritud on ju. Ma kardan, et see on ikkagi kallis.
1: See on siis kolme koostisosaga rukki leib.
3: Oi.
1: Ta on 1,5 kilone päts ja nad teevad seda iga 24 tunni tagant ja ütlevad, et käib väga kiiresti, et ei ole väga suurt aega nõudev, aga kuna nad ise nimetavad seda luksus kaubaks lausa, siis nad küsivad ühe pätsi eest $60.
2: Väga aus.
1: Ja rahvas on täitsa hulluks läinud. Nad ostavad ja nad ütlevad, et see on üks parimaid asju, mis on üldse New Yorki viimasel ajal toodud.
2: Päris hullumeelne värk mõelda, et maksab pätsi saia eest või leiva eest, vabandust jah, leiva eest $60.
3: Aga nüüd kujut ette, et sa elad New Yorkis, oled eestlane ja su hing ihaldab, sa tahad seda rukki leiba tunda enda suus, siis ma arvan, et mina oleksin nõus selle $60 kas või ühe korra ikkagi välja käima.

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Ja minul on üks väike kiiks tekkinud, okei, juba viimased 5 aastat on tekkinud, aga ja see kiiks on see, et kui ma midagi näiteks endale luban või midagi ostan endale, olgu see, ma ei tea, 70 eurone, mis iganes, mingi riidese näiteks, siis ma peas arvutan selle kohe Eesti kroonideks, et aru saada, kuhu me oleme oma eurodega jõudnud. Ja see on üldjuhul pigem nagu lastav teadmine, aga vahepeal noh, pead mingid oste tegema ja mina lähen siin mingi hetk reisile, mõtlesin, et teeks oma küüned korda. Nii, iga naine on selle peale elus korraks mõelnud, et äkki paneks kas keel laki või keel küüned isegi korraks või midagi sellist. Ja vaatan üldjuhul keskmiselt keel küünte paigaldus 70 eurot.
1: Ai.
0: Nii. 70 eurot on siuke, et panen, oh, natuke selline, et panen firma arvele. No, saab hakkama ja kõik asjad, no.
1: Kui võin kiirelt küsida, kas 70 eurot on keskmine, kõrgem või pigem madalam?
0: Ma ei tea enam nii täpselt, aga 70 eurot on siuke, mis sa üldjuhul keelkünte paigalduse hinnaks näed.
1: Okay,
0: ütleme niimoodi.
1: Ta kõlab veits kõrge isegi minu jaoks.
0: No, mis iganes, ma ei tea täpselt. Ja hakkasin arvutama, oo, 70 eurot Eesti kroonides on meil 1095 krooni. 1095 krooni, et paigaldada endale keelküüned.
2: Kuu palk umbes siin 25 aastat tagasi ta oli. No ma mõtlen meeste jõuksur, mul 36 eurot. See on 563 eurot. Et päris, või vabu krooni. Et päris naljakas see mõelda. Ma pole ise ammu arvutanud vist kroonidesse enam.
0: Aga põnev on, põnev on.
1: Võin see vahel öelda, et praegu meil näiteks see liiter kütust oleks siis siuke keskmiselt 32 krooni, üks liiter. Nii et päris kõrgeks on läinud ikka.
0: Võtsin enda eilse siis sellise poes käimise, siis ma ei tea, tšekki ette, mis oli mul 23 eurot, iseenesest 23 eurot, täitsa okei, nagu poe arve, sain päris korralikult mingi toite on ju, ja panin selle korraks kroonidesse 364 krooni.
2: Ja meie seal on kindlasti nooremad kuulajad, kes võibolla ei teagi krooniajast mitte midagi ei mäleta, aga nii palju võin küll öelda, et kui see kroonide pealt eurode peale toimus üleminek, siis ikka aega ikka inimesed arvutsid nii-öelda poes, arvutsid ju ühtepidi ja teistpidi ja eks see euro oli tundmatu.
0: Ja 2011 esimene jaanuar tulid eurod ja oli mingi mõned kuud, kui tegelikult pidid poed näitama nii kroonides kui eurodes neid hindu. Nüüd on muidugi ainult eurodes, aga päris põnev asi, mida teha, et kui kellegi on täna soovi, käi poes ja arvutage, siis korrutage 15,6. Vaadake, mis saate.

0: ja Andri ja Janet, kas te olete kunagi, ma ei tea, võtate endale Netflixi kuuks ajaks ja siis mõtlete selle hiljem ära näiteks canceldada, tühistada ja unustate ära ja hakkab nüüd iga kuu seda raha sealt kaardi pealt maha jooksma?
1: Ikka on juhtunud korduvalt, mitte võibolla Netflixiga, aga mõne muu asjaga ja ma olen isegi teinud niimoodi, äkki kogemalt võtsin Duolingo aastaks, ma ei tahanud üldse võtta. Võtsin prooviperioodi, unustasid ära tühistada ja said terve aasta nautida.
2: Ja minul on ka juhtunud korduvalt. Õnneks ei ole olnud olukordi, kus oleks läinud nagu 100 eurosid maha. Küll aga nagu mingi 30 eurot. Ja see on ka ikkagi summa. Et on ikka juhtunud, jah, kahjuks.
1: Ja mul juhtus hiljuti selline asja, et ma tühistasin spordiklubi lepingu ära, aga mul oli automaatne makse edasi sinna. Ja olin juba üle 100 euro maksnud sinna. Ja...
2: Ei saanud aru, kui läks maha.
1: Siis vaatasin, jah, nagu, et oli läinud lõpuks ja siis ja lubasid raha tagasi
2: saab kanda. Saab tagasi üldjuhul, jah.
0: Ameerikas juhtus siis selline asi, et isa ja poeg proovisid siis saada käima ühte YouTube kanalit. Poeg tahtis väga teha Minecrafti videoid ja isa siis ütles, et näed, siin ma panen sinu kontole pangakaardi, krediitkaardi ja siis selle eest ostame su kanalile reklaami. $20 eest, et sa saad nii-öelda endale siis põhimõtteliselt legaalselt vaatamisi osta. Ja see kaart, mis ta pani, oli firma kaart ja poeg on siis 9-aastane ja tegi siis sellise järelduse, et mida rohkem raha kulutad, ju seda rohkem vaatamisi tuleb.
1: Õige, aga see täpselt niimoodi ongi.
0: Mm-hmm. Ja te reklaamidele kulus nüüd, olge nüüd valmis, $118,000 kulutas ära see poeg. Ehk siis ligi 100,000 eurot ja ongi mõnedel YouTube videotel on tal üle 200,000 vaatamise ja inimesed on ta kanali leidnud ja mingisugust kuulsust on ta nüüd selle 100,000 endale saanud.
2: Aga kas on võimalik, et selle kuulsuse tulekuga ta saab nagu mingit raha tagasi, mis on nagu lähedal selle läkki või?
0: Võt, me ei tea, kas ta seda raha tagasi saab, aga tegemist ei olnud isa ettevõttega, vaid isa töötas seal ettevõttes ja nüüd üks päev kutsuti finantsosakonna poolt teda kontorisse ja hakati aru pärima, et kuhu läks siis 100,000 eurot ja hetkel ei tea siis, et kas ta peab seda raha tagasi maksma või jääb töökohast täitsa ilma.
2: Oi, ma lihtsalt tahaksin suunata oma nagu kannatlikkuse energia ja nagu hea südame sinna poole hetkel, et kõik, mis mul on see kannatlikkus ja kõik, mis mul veel alles on, võtke see enda perekonnale ja äkki on ikkagi see tulevik helge.
0: Ja kui keegi võitis eile 100,000 eurot, siis võibolla saab aidata seda pere sealt välja.
3: This is My Hits. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: of Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: ja Andri ja Janet, nüüd panen teid proovile, kui hästi teie teate Google trende siis, et kui palju on mingit sõna googeldatud. Ja esimene sõnapaar on siis, et kumba on rohkem googeldatud, kas Justin Bieberit või Eestit? Ülemaailmselt siis viimase 12 kuu jooksul.
3: Ma arvaks küll, et Justin Bieberi millegi pärast, sellepärast, et ta on kuidagi nii nagu hitikas, aga ma pean vahel ütlema ka seda, et ma viimasele üldse ei googelda, kasutan ainult seda tehisintellekti, et seda googeldamist on nii palju vähemaks jäänud.
4: Ma kipun arvama ka, et pigem võib olla Justin Bieber, aga kõik, mis maailmas hetkel toimub, äkki tahetakse aru saada, kes selle suurriigi kõrval on. Et mina ütlen äkki lihtsalt, et võib olla erineda. Ma ütlen Eesti.
2: Esimene oli lihtsam tõesti. Justin Bieberit on googeldatud 60 miljonit korda ja Eestit on 12 miljonit korda. Aga Janeti loogika oli muidugi väga hea. Nüüd järgmine, vaatame, kuidas teil nüüd sellega läheb. Kas tomatit on rohkem googeldatud kui Mr. Beasti? Ja see tomat on siis igas riigis oma keeles, et lihtsalt seda sõna tomatit.
4: Aga samas Mr. Beast. Ma tean, et see vend teeb ka imesid oma YouTube kanaliga ja kõik. No... Ma panen praegu Mr. Beasti.
3: Ma panen tomat. Tomat on nii hea mahlane ja selline asi, et võibolla Mr. Beast sõidab tomati pead siis näiteks ringi.
2: Ja seis on üks-üks, sest et tomatit ei ole googeldatud rohkem, vaid Mr. Beast on ikkagi tomatist eespool. Lähme nüüd siin siis vaatame, kumba eestlast on rohkem googeldatud, kas Ott Tänakut või Tommy Cashi.
3: Viimase 12 kuu jooksul.
2: Jah, viimase 12 kuu jooksul.
3: See on päris keeruline või heas mõttes kõige raskem nendest ka küsimustest.
4: Tead, ma pean sellepärast ütlema Tommy Cash, et just oli Sara Larssoniga mingisugune teema, et Sara Larsson oli kusagil paadi peal ja hümises siis Tommy Cashi espresso lugu. Ja äkki sellega seoses, see oli mingi kuukene tagasi, äkki sellega seotult jälle hakati Tommy Cashi rohkem googeldama.
3: No ma pakun Ott Tänak, ma arvan, et kõik tahtsid teada, et kuna Ott Tänak tagasi ralli radadele tuleb, ja tahab teada.
2: Tundub, et Janet teab väga hästi, mis trendid maailmas on, sest et Tommy Cash on googeldatud rohkem ja isegi täitsa pika maaga on Tommy ees. Ja võtame nüüd ette viimase, kas BMW või McDonald's?
3: McDonald's.
4: Ai, no panen Bemmina.
2: Ja McDonald's võitis. Ja Janet ja Andri teite viiki. Seis on 2-2.
0: My hits. Number one hit music station.

0: Ja me teame küll seda, kui huvitav oli alati näha õpetajat väljaspool kooli. No, et tuleb sulle toidupoes vastu, saad aru, et aa, ta ei elagi koolis. Okei, okay, et see on alati olnud siuke päris huvitav aspekt on ju. Ja nüüd on mul teile neli lugu kõige veidrematest kohtadest, kus siis õpetajad on oma õpilastega kokku sattunud.
1: Okay.
0: Et just kui vastupidi. No nii, esimene lugu on siuke, et siis, siis seisin punase tule taga oma autos ja vaatasin siis oma keskkooli õpilasega tõtt ja saime aru, et nii tema laseb hetkel tunnist poppi, kui ka mina ei ole õiges, õiges tunnis. Eks ühesõnaga mõlemad lasid oma tunnist poppi.
2: See on aus, sellepärast, et see võrdsustab ära selle olukorra. Kui oleks üks olnud hea ja teine paha, siis võibolla oleks kurjaks ära läinud.
0: Mm-hmm.
1: Tead, ma ei teadnudki, et õpetajad poppi lasevad koolist, aga nüüd see on minu jaoks uus teadmine 26-aastaselt.
0: See on Ameerikas kõik arvatavasti juhtunud, et okay. See ei ole nagu Eesti lood, on ju. Järgmine on siis see, mis on küll üks tudeng rääkinud, et tema ja tema ülikooli õppejõud olid nädalavahetusel koos vanglas kinni.
2: Vau, wow. See on asja, mille üle pärast ka nii-öelda bondida või nii-öelda ühiselt rääkida, et kuule, mis sa tegid, mille sa olid?
0: Just, see on päris, lähed sinna kongi, vaata, mingi, tšau. Järgmine lugu on siis selline, et kui siis antud õpetajana töötas, üritas üks tema tollaegne õpilane, aktiivne nagu, nagu noh, õpilane

0: 16-aastane võltsitud ID-ga sisse saada baari, kus ta tegi lisatööd. Mm-hmm. Ehk siis sa oled seal ukse peal, teed lisatööd lihtsalt, sest et õpetaja palgast ei ole ära ja sa näed, et sinu õppelene tuleb ja see ID-kaardil on teine nimi.
1: Aga väga hea on, vaata, saad seda nii-öelda tukast kinni võtta ja öelda, et kuule, mida sa korraldad siin.
0: Yep.
1: Ja järgmine päev vaatad hommikudel otsa tunnis. Päris keeruline.
0: Magus. Ja nüüd on nii tore selline mitte nagu kokkusattumus, aga juhtumine siis, et läks üks õpetaja siis läks sünnitama sünnitusmaja ja siis tema kunagine õpilane võttis ta seal vastu ja ta sai teada, et tema kunagine õpilane on tema see sünnituse vastuvõtja.
1: Oi,
0: ja nüüd kohtusid niimoodi uuesti nüüd, siis 5 aastat hiljem. Ja ta ütles, et alguses oli ta natukene piinlik, et noh, nüüd läheb nagu noh, et huvitav, et said mu õpilane kunagi. Ja siis ta mõtles, et okei, okay, suva, see ei ole praegu oluline ja ütles, et teeme ära Kendra.
2: Disco Lines. This is Tinashe, and I need some hit music. Hit music. Woo!

0: kallid kolleegid, kas teil on ka mingisugust tööstressi või siis ärevust viimaste aastate jooksul olnud?
1: Kindlasti kunagi on olnud, kas kohe meenub nüüd? Ei meenu, aga teinekord kui ongi suuremad üritused, näiteks meil oli see sama Red Bull Soapbox Race, ikka natukene süda puppärdab, kas kõik telgid on üleval, kas ilm on ja nii edasi, et noh, sellega natuke ikka tekib.
2: Mm-hmm. Ma arvan, et ärevusel on selle koha pealt väike vahe sees ka, et kas ärevus sellepärast, et sa tahad, et kõik läheks hästi, sa tahad endast anda 100%. Ja ilmselgelt sa natukene ju muretsed selle pärast või teine ärevus, mis kohati võib olla ju halvav, et sa ei suudagi midagi teha, et see esimest ärevust küll ja veel igapäevaselt, eks, sest et me ju raadio saate juhtidena vastutame iga oma sõna eest, mis suust välja tuleb, mm-hmm. et selle koha pealt küll ja.
0: Ja et praegu siis näiteks töökeskkonnas pigem olete stressivabad ja?
1: Praegu küll tundub, et on kõik väga hästi, nii et sa teed mingit testime siin ja?
0: Ma teen ka statistikat, sellepärast, et Euroopa Tööohutus- ja Tervisehoiuamet on avaldanud siis ongi statistika viimase 12 kuu jooksul on uuritud, et mis Euroopa riikides, kus Euroopa riikides on tööstressi kõige vähem. Ja võin öelda, et viimasel kohal on siis Taani, seal on 19% tööstressi ja üldse sellist ärevust.
1: Nii et see on selline positiivne, et viimane koht on ja. Nüüd hea tegelikult.
0: Viimane koht on väga hea. Ja siit edasi vaatan, et on Saksamaa on 20%, Sloveenia on 21%. Mis te ei arvate, kus kohas see Eesti võiks meil olla?
1: Ma arvan, et me oleme tabeli keskel täiesti.
2: Mm-hmm. Me oleme selle 10 sees, jah?
0: No me oleme kindlasti tabeli sees, jah.
2: Okei, seda ma tahtsingi teada, ja. Pärast on trikikas, vaata. äkki me jäime viiendale kohale?
0: Tead, Janet, sul läheb päris hästi see pakkumine. Euroopa keskmine on 29%, ehk siis Andri, sina pakkusid sinna. Mm-hmm. Eesti on 35% peal.
1: Oi, kui stressis me oleme kõik.
0: Ja siit edetabelis me oleme siis kuuendal kohal. Nii et tundub, et eestlastel tööstress ikkagi natuke on siin.
1: Aga kellel kõige rohkem stressi siis on? Mis riigi inimesed on ainult stressis ja tööd ei saagi teha?
0: Ma olen seal riigis elanud ja ma olen seal riigis tööd ka teinud ja see on Kreeka, mis tuleb küll mulle üllatusenast, et kui ma seal töökeskkonda vaatasin, siis nad ei tundunud väga stressi rohked. Nad seal käisid päeval rahulikult ringi, võtsid kuskil väikse siesta, tegid kokteili ja siis tulid oma kontorisse tagasi.
2: Nojah, eks ma arvan, et seal palganumber on ka võib-olla isegi et vastav, et võib-olla stressitakse selle pärast võib-olla isegi kõige rohkem.
0: Väga võimalik, aga mis me siit ikka omalt poolt oskame öelda, kui võtke vabalt ja loodame, et meil siin Eestis stress hakkab langema.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Seise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel seisestreet.ee. Tants muudab elu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: räägime Ariana Grandest, kes siin hiljaaegu ütles, et ta küll väga meedia tähelepanu ei taha, aga ühe lõbusa seiga on ta jaganud. Nimelt tal siin hiljaaegu lõppes tuuritamine ja tal viimased kontserdid olid siin Inglismaal, Londonis ja O2 Arenal siis ta seda pidas, aga mis pildid ta nüüd Instagrami pannud on, on see, et pärast ühte siis esinemist, kui ta hakkas tiimiga liftiga ära sõitma sealt kuskil koruste vahele, jäid lifti kinni.
1: Tead, ma jäin ka just hiljuti lifti kinni ühes hotellis Lätis, nii et tean, et see on päris ebameeldiv olukord. Aga. Loodan, et ta sai sealt kiiresti välja.
0: Kaua olite?
1: Me olime mingi 5 minutit äkki.
0: Nii vähe.
1: Ja ma hakkasin seal käega ust peksma ja siis lõpuks ei aru, et kui tõmbad seda, siis saime lahti ka ja saime sealt kohe välja.
2: Üks minu soove elus on jääda lifti kinni. Ma ei tea, ma tahaks seda kogemust kuidagi, ma tahaksin teada, kas see on nii hull, nagu räägitakse. Klaustrofoobiat mul näiteks ei ole diagnoositud, kõik on nagu selle koha pealt hästi, aga ma tahaksin, aga kui ma jääksin lifti kinni, ma tahaks seda teha kuskil Ameerikas niimoodi, et see oleks nagu sugu uhke lift ka, vaata. Iseenesest liftis võiks olla ka mingisugune kena vormis mees, kes kannab vormi, võibolla väiksed vuntsid ka ees on ju, aga unistada üks neiu võib.
1: Janet, sul on ikka, sul on standardid paika pandud, et kui ma lifti kinni jään, peab olema luksus lift ja ilus mees ka kõrval.
2: Selles mõttes, et ma olen näinud neid filme, see on võimalik. Gossip Girlis oli üks kord niimoodi.
0: Ma ei tea, vist ei tõeks soovitada, aga räägitakse, et hüppama peab liftis, et siis lift läheb seal paigast ära ja oletegi kinni.
2: Lapsed kallid, kes praegu kuulab, ärme sellist asja nimelt tee. Et kui juhtub siuke asja, seal on üks vastav nupp, vajutad seda kellakest, kõik saab korda, aga ärme hüppama hakka.
1: Ja meil oli sellepärast lift kinni, et me olime nagu kilud karbis seal, nagu konkreetselt kõik olid õlgõla vastu ja oli üle rahvastatud lift ja kõik oli, me olime hästi rahulikud, ma sain aru, et no, et me saame siit nii vina üks hetk välja, aga üks soomlane küll, temal oli klaustrofoobia hoog ja ta kohe istus pikali ja helistas kohe politseisse ja üritasin teda maha rahustada, õnneks saime kiiresti välja, et siis ta sai jälle teadvusel.
0: Aga politsei kutsus sulle ikka järgi?
1: Ikka mulle, ja ütles, mingi mees laamendab siin, üritab ust lahti peksta, et ei saa aru, mille pärast.
0: Aga Ariana Grande täpselt niimoodi selle lifti lahti saigi, nagu Steven ütles. Hakkasid seal tõmmama tiimiga seda nii-öelda uksi lahti ja tuligi välja, nii et väga pikad nad ei olnud ka umbes 5 minutit. Number one hit music station in Estonia. My head. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Ja Threadsis jäi mul silma päris huvitav arutelu teemal, et kui palju on teile näiteks öeldud, et te tundusite mul alguses nii ülbe, aga tegelikult oled täitsa okei.
3: Ja mina kuulen seda tegelikult päris tihti, et inimesed arvad, et ma olen väga ülbe ja kuna mind päris elus näevad, siis mingi, kuule sa oled täitsa normaalne tegelikult.
4: Ja mul on ka olnud paar korda täpselt sama, ma mäletan just võibolla nooruspõlves rohkem ja ma mäletan kunagi üks silmarõõm isegi oli selline, et algus ütles, et arvas väga ülbe ja pärast tuli välja, et ei olnud ikkagi.
2: Ja siin üks kasutaja toob siis välja, et kui palju on tema kuulnud just nimelt naiste rahvaste kohta seda, et ta tundus mul alguses nii kuri ja nii ülbe. Et kas üldse maailmas on kedagi, kes 100% on kogu aeg nagu ikkagi suu nurgad kõrvuni kogu aeg ja tundub nii õnnelik. See on muidugi hea küsimus sellepärast, et me kunagi ei tea, millest inimene läbi läheb, on ju.
3: Ja minul on üks inimene, kes on ainult, ma 10 aastat tean seda inimest, ja ta on siuke rõõmupall, kes käib ringi ja ainult naeratab, hüppab ringi, tantsib ja ta elab nagu mingis Disney filmis, nagu täitsa tõsi meelina.
4: Ja on teine inimene, mu vanaema õie, kes on samamoodi lihtsalt kogu aeg nii positiivne, nii siiras, et need inimesed ilmselt on, aga ma arvan ka neil on hetki, kus nad võibolla on rahulikumad ja ei ole seda energiat kohe kanda. Mm-hmm.
2: Ja nii palju on toodud selles arutelus välja seda, et see eestlase loomupäraselt kuri ja tõre näo ilme, et sest me peame nagu sellest aru saama, et see ei ole inimese nagu definitsioon või loomus, et üks ütleb ka, et no sorry, et ma üritan olla alati lahke ja viisakas, aga kui pead lapsi taga ajama kuskil toidupoes ja turvama, et nad kuskil kedagi ometi ei segaks ja endale haigete teeks, see ei ole alati võimalik teistele nagu samal ajal häid sõnu ja mingit pilke jagada.
4: Ja võibolla ongi sinna puhkav nägu, ei anna kõike emotsioone edasi, et vist tegasin ka teile siin käisin reisil, meil olid täiesti tavalised Eesti normaalsed näod peos ja siis tuldi küsima, et kas teil on midagi juhtunud, et te tundute reisel nii kurvat kuidagi, nii et teine kord ongi see, et tavane nägu tundub lihtsalt kellegile väga kurb.
0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast X.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Andri ja Janet, kuidas teie enda kana küpsetate või valmistate siis?
2: No tavaliselt ma just tegin äkki eelmine nädal terve kana ära ja mis ma tegin, äkki oli 2 tundi ahjus pidi olema. Sel on oli vist väike trikka, et kui ta ei ole tund aeg enne väljas seisnud, siis lihtsalt selle kotti sees ja ega ma midagi, mingid maitseained eraldi sinna ei pannud.
3: Mina ei armasta hetkel miski pärast kanaliha, midagi hakkab vastu. Aga, kui ma seda teen, ma topin lihtsalt sinna kuufisse, mis on siis kuumahu frityyr ja loodan parimat. See on kõik, mis ma teen.
1: Ma annan teile uue kokkamismeetodi, mida võib-olla katsetada saate, on see, et sa saad oma käega kana tegelikult valmis küpsetada. Võtad näiteks rinnafilee ja hakkad teda seal järjest patsutama. 5 kilomeetrit tunnis pead teda patsutama ja kui sa lõpuks see, et 23 340 lööki vastu seda kana, siis peaks ta olema piisavalt soe, et ta on valmis.
2: Sul on kõik korras, Steven, muidu. Küsin lihtsalt sõbra jaoks.
1: Minul on kõik väga hästi.
3: Ma ei tea, palju mulle maksma peaks, et ma mingi sellise asjaga peaksin hakkama saama või tegema. Nagu, kujutage ette, ei, sorry, kujutage ette, ma toon oma hommikul kell 6 siia, rinnafilee kaasas ja ma hakkan lihtsalt täiega patsutama seda rinnafileed. Küsite, mis teed, aga mul on lõunaks kana vaja nagu. Et seda aru, nagu okei, leidkem hobi ja nii. Oota, mingi 23 000 midagi, okei. Yeah. Kes selle siis nüüd ära nagu luges need arvud, on, need numbrid
1: ma
3: siis?
1: Ma arvan, see on matemaatiliselt kuidagi tehtud, välja arvutatud, aga minul tekis küll nüüd mõte, et ma peaks selle ära katsetama ja ma olen leinud ka erinevad toidud, siis näiteks kui tahad 1 kilogramm kartulit ära küpsetada, siis sul on vaja 45 000 patsutuslööki siis sinna no, kartulile
2: teha. Ilmselt pead väga kiired patsutused olema, et tekiks selline soojus ka sinna, sest ma arvan, kui sa siin patsutad meie tempoga, siis ei saa kunagi. Valmis.
1: Ja kui sa tahad ainult 1 kilogrammi tainast 10 kraadi võrra soojendada, siis pead 5000 patsutust tegema. Nii et ma ei tea, kas homme toon siis kõik siia mingid steigid, kanad, kõik asjad kohal ja hakkame kõik koos patsutama.
3: Ole hea, see meie vorm nüüd kaota kenasti ära selles mõttes. My hits.
0: My hits. Let's go. This is My Hits.
4: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Let's go!
1: Ja piilume nüüd korraks meie saatejuhtide koolipäevikusse ja hakkame vaatama, milliseid märkuseid teie kunagi omal ajal saite. Ja Janet, kas sa tahad ringi pöörlema panna ja öelda, millega sa seal koolis siis hakkama said?
2: Lepime kokku, et nüüd see märkus, mis ma teile ette loen, mis mul on sõnasõnalt meeles, ei defineeri mind enam tänasel päeval, okei? Okay?
3: Plus me ei ütle seda mitte kellegile, kui sa siin praegu ütled, siis keegi ei saa teada sellest.
2: Nii, kuulake märkus nüüd. Appi, mul on piinlik, mul hakkas süda puperdama. Janet osales poiste peksmises tundide vahelisel ajal.
3: Mu korra sai šoki nagu.
1: Poiste. Tüdrukud tulid kokku ja olid, me peame need mehed ära.
3: Mis mehed? Need olid poisikised.
1: Poisid alla suruma.
2: See oli umbes äkki viies klass või? Jah, see oli viies klass. Ja. Pärast seda ikkagi toimus nagu suur ümarlaud, sest et ma ei olnud ainuke tšik, kes selle pärkuse sai. Ja olukord oli väga lihtne, vaadake, kui üks klassivend sul ikkagi kopsu üle maksa juba pool aastat, kas siis narib või kiusab, siis vaata mingi hetk läheb ka mul katus ära. Janet osales poiste peksmises tundide vahelisel ajal.
1: Ma loodan, et sa enam ei osale sellistes...
2: Steven, sa siin vaata ette.
1: Mul see asi just sai valma hakkama minna.
2: Jah, mine.
3: Aga väga selline loominguline märkus ma ütleks ka. Et juu, siis mingit sigadust keerati. Ma alatame meil küll, kes tema spinnerit tüdrukutele juustesse asju tehti, et selles suhtes võibolla väike tuup ei olnudki nii halb mõte.
2: Ei, tegelikult ma ei soovita. Tegelikult on see ebanormaalne märkus, et ei peaks, me ilmselgelt ei tohi tegeleda sellist asjadega. Eks ole koolis head lapsed on ju, kes praegu kooli sõidavad. Aga no nii juhtus minuga.
3: Mul vist individuaalselt on aga grupiviisiline kutsumine oli küll, kui siis ükskord vahetunni ajal tuli sinna mikrofoni, et palun kõik 9. A-klassi poisid direktori kabinetti. Et siis seal oli ja noh, tegelikult värk oli siis selles, et me olime jõulud veel lasnud, keegi oli saanud kuskilt selle patarei, ehk patarei kui nii-öelda ilutulestik ja keegi oli pannud poisid otsustasid, et nii lahe oleks lasta seda ja kõik vaatsid ja nautisid seda.
2: Noh, normaalne ju, sorry, kas see ei ole nagu natuke äge ka või?
3: No meil oli väga lahe, aga pärast oligi see, et kõigil oli et viimane hoiatus.
1: No, mina sain neid märkuseid ka ikka enda aja jooksul, mul kindlaid midagi välja ei ole tuua, aga eks ikka olid sellised, et Steven lahkus oma voliliselt tunnist, läks sööma kuhugi.
2: Õige, lapsel oli kõht
1: tühjaks. Seda ma väga ei soovita kellelgi teha, aga kuuleme nüüd korraks siia muusikat vahele, sest et neid lugusi on veel palju.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. ajtooted.ee.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: jätkame siis sellisel teemal nagu legendaarsed märkused Eesti koolide ajaloos. Hetk tagasi rääkisime siis enda märkustest, mis me saanud oleme ja nüüd hakkan teile ette lugema siis, mis ma leidsin internetis. Nii, esimene on hilines 18 minutit põhjendusega, et lõikas koolivennal vahetunis juukseid ja ei jõudnud valmis saada.
1: No väga aus, iseenesest kui on vaja ikka lõigata, siis on vaja lõigata ja kes teab, äkki on tänasel päeval Eesti parim juuksur.
2: Ja keskmine võibolla meeste juuksur aega on 30 minutit ja teud siin pool soengu valmis ja kujutad ette, et tuledki, sul on poole aetud ja pool ajamata.
1: Pigem kiitus isegi võibolla teele.
0: Aga nüüd on küll väga küsimus tekitav märkus, et Markus tõstis 18. novembril matemaatika tunni ajal klassi ukse hingedelt maha.
1: Noh, õhk oli vähe, noh.
0: Ukse saab lahti ka teha.
2: Tundub, et ta oli mingit energiooki vist alla võtnud, sest kus see ram tuleb, et uks maha tõsta?
1: Tead, tegelikult ukse hingedelt maha võtmine võib isegi päris kerge olla, kui see ei ole sinna hästi pandud kinni. Võibolla ütlen omast kogemusest, võibolla ei ütle. No nii.
0: Nii, järgmine kunstitunnis siis sai üks noor herra sellise märkuse, et helistab tunni ajal väidetavalt Peetri pitsasse.
1: No vaadake, kui ikkagi koolis pakutakse maksakastet, eks ole, ja see sind ei isuta, aga süüa on ju vaja, siis pitsa on hea variant.
2: Ma kujutan ette, et matemaatika õpiks oli mingi tekst ülesanne ka, kus oli, et mingi vend läks pitsat ostma ja siis teine vend tegi toda, siis ta oli, et kuule, ma peaks ka helistama.
0: Nii, õpilane tegeles tunnitöö ajal panga ja klendi kaartides torni ladumisega. Ebaõnnestus nii selles kui ka tunnitöös.
1: Mulle meeldis õpetaja see atsa, et nii selles kui ka selles.
0: Nii, eelviimane õpilane tuli õpetajate tualeti ukse taha ja hakkas laulma laske sisse mardisandid. Palun rääkige oma lapsega, et selline käitumine ei ole kohane.
1: Miks ei ole kohane? Nii tore ju. Midagi põnevat ka toimumas seal kooli siis nii-öelda elus.
2: Õpetaja on poti peal mõtleb, et no mis hullus nüüd toimub seal ja põgeneb ära.
0: Ja nüüd ei tea, kas see on mingi minu vana märkus, sest et ma lihtsalt ei mäleta, aga õpilane hüüdis tunni ajal juustu kook ja siis peeretas.
2: Mis asja? Sina tegid sellised asju?
0: No, ma seda viimast osa nagu ise ei mäletaks, aga ma olen nii suur juustukoogi sõber, et ma arvan, et ma võisin seda õigata sealt välja küll.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
5: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
4: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
6: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Ja selline rahvusvaheline turu- ja arvamusuuringute ettevõte Norstat on teinud nüüd uuringu sellest, et mida arvab eestlane kodu ostmisest. Ja ma tahaksin kohe siia algusesse ära tuua enda poolt ühe põhisõnumi sellel teemal, mis on see, et minu arust õiget vanust kodu ostmiseks ei ole. Et pole kindlat reeglit, et kui sa ei ole selleks vanuseks ostnud kodu, et siis on midagi just kui halvasti.
1: Ma olen kuulnud, et juba peaks tegelikult lasteaias hakkama vaikselt kinnisvara investeerimisega pihta täna päeva.
0: Ja, et mida sa mängid seal, hakka investeerima, on ju, ja.
2: Kõigepealt, et lastes krypto ära ja siis kinnisvara juba. Ja nii ta käibki, aga ma ei tea, minu isiklik arvamus on see, et ma küll soovitan, kelle vähekinegi võimalust on oma kodu ja mulle meeldib see, aga jällegi, kui keegi, mul on üks sõber, kellele meeldib väga rentida,
0: no
2: kes ainult rendib ja ta ei tahagi osta, siis ta ei viitsi tegeleda mingit olme küsimustega.
0: Just, aga no, minu jaoks on tähtsam on see, et laen oleks jõukohane ja et pärast ostu jääks ikka mingisugune puffer ka alles. Aga mis näitab uuring? 73% eest elanikest arvab, et keskmisel inimesel on realistlik osta esimene kodu hiljemalt 35. Eluaastaks.
1: Hiljemalt, jah? Okei, nii et minu see kell tiksub juba vaikselt.
0: Sul 10 aastat aega nagu panema seina, oma jalad nüüd seinale ja kõik on väga-väga hästi. Ära üldse muretse, ütlen ausalt. Mis siis arvab veel inimene on see, et ainult 3% siis vastanutest arvab, et kodu ost on realistlik juba 25. Eluaastaks. 3% on ju. Mina, kui ma olin 25, ei olnud nagu seda võimalust ka isegi mõelda selle peale. Ütlen igaks üks kohe ära, et kõik on selles mõttes hästi. Aga mis nüüd on siis see, on see, et pärast 40. Eluaastat arvab eestlane, et on realistlik siis kodu osta ainult nagu 6%. Et seal tulevad mängu veel mingisugused aspektid.
2: Ja no inimesed võibolla siis hakkad muretsema, et ei tea, kas saavad laenu tagasi maksta. Äkki ma olin kas 29 või 28 aastat vana ja no, siis oligi, et ja muidugi no, mõned ju ostavad koos, mõned ostavad üksindad, need võimalus ja noortel toetus ja asju on ka olemas.
0: Ja mis on huvitav on see, et mis on nagu öeldud, et mis on kõige olulisem siis koduostu juures, mis aspektid ja on vastatud, et töökoht ja et sissetulek oleksid kindlad, et oma finanseering oleks siis kogutud, et ilma selle, et paratamatult ei saa ja tuleviku plaanid, et kellega sa tegelikult näiteks kinnisvara ostad või kus riigis sa üldse tahaksid elada, et need oleksid just kui selged.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Rand 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: This is my song. Where is my husband?

0: can't catch my breath. Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Kallid kolleegid, kui te olete kunagi teeninduses töötanud, siis kui palju te olete kõige rohkem tippi saanud korraga? Ma võin öelda, et ma töötasin ükskord ühes kohvikus ja minu rekord oli saada 100 eurot näiteks.
2: 100 eurot? Vau, see on ikka väga hästi. Ma vist olen mingi 20 eurot kõige rohkem saanud. Kunagi töötasin 3-4 kuud paari abina ja seal oli väga lihtne. Keegi endale eraldi tippi saanud, kõik tipp läks ühte potti ja pärast jagati nii köögiga kui teenindajatega. Nii et 100 eurot teenida sisuliselt oli võimatu.
3: Mina elasin aastakene Inglismaal aastaid tagasi ja seal oli see tippikultuur ikkagi päris tugev, töötasin ühes kebaabi restoranis. Ja seal oli veel see, et said eraldi tippi igalt siis laudkonnalt ja õhtu lõpus siis, kui restorani oli juba suletud, siis jagati veel see ühine tipp ka ära, nii et mul võis ka

0: olla üle 100 poundi. Ja mulle meeldis see point, et, et tipp jääb just kui näiteks söögirahaks ja siis kogu see palk, mis sa saad iga üle vist oli 2 nädala, et see jääb nagu elamiseks. Et mulle meeldis see kultuur väga.
1: Aga nüüd kujuta ette, et sa elad Ameerikas, lähed restorani sööma ja su arve on $87 ja sa jätad siis teenindajale tipiks $1000 ja täpselt nii juhtuski siis ühe teenindajaga, kus meessoos teenindaja oli, naine läks sööma ja siis oli sinna tšeki peale veel kirjutanud oma telefoni numbri, pani, et jätab siis $1000 tippi ja alla veel sõnumi, et helista mulle.
0: Super, et kuidas maksta ikkagi selle eest, et teidile saaks nagu.
1: Jep.
0: Aga no kui sul on €1000, vabandust, kui $1000 on sinu jaoks sõike võileva raha, et see ongi sul lihtne ära anda, siis hästi elame, mis muud?
2: Või oli selline silmarõõm, kellele oli juba 10 aastat tagasi silma peale pannud, kogunud raha kokku ja öelnud, kõik, siin on kõik mu raha, palun võtta, aga helista.
1: Aga see ei olnud siis, see ei ole siis see, kuidas see lugu lõpeb, vaid see kelner nüüd ei helistanud talle, vaid andis selle numbri enda tüdruksõbrale edasi ja see tüdruksõber saatis automaatselt, Ameerikas saab siis tegelikult, kui sul on kindel telefoni bränd, sa saad saata otsa sõnumiga siis raha teistele inimestele ja ta saatis talle sinna numbri peale $1000 ja pika sõnumi, et aitäh, et sa mu mehele raha andsid, meil seda raha ei ole vaja, ära siia enam kunagi tagasi tule ja väga sellise pika hoiatava sõnumi jättis, et jumal eest, et su nägu rohkem ei näeks.
0: Kui mina oleksin antud neiu, mina oleks mingi thanks selle raha eest minul ja minu sellel boyfriendil on nüüd väga hea minna koos reisile ja oleks võibolla pannud mingi $2 lihtsalt sellepärast, et öelda, et näe, osta endale joogike või midagi.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Hey! This is

0: is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Kallid kolleegid, pean tunnistama, et me oleme mitte kunagi näinud sellist Eesti filmi nagu Siin me oleme.
3: No tere tulemast kuhugi klubisse, kus mina ei kuulu, aga Steven, sul tuleb, kui vabariigi aastapäev tuleb veebruaris, siis hakkad vaatama järjest.
2: Aha, kas see on siuke kohustuslik film, mida peab iga eestlane ära nägema?
4: No kui ikkagi öeldakse sulle, et John lase vesi välja, siis sa ikkagi võiksid teada, kust filmist see on ja miks see nii on.
2: Pole õrna aimugi, mida sa just ütlesid mulle.
4: Ja sellepärast ongi vaja vaadata ära siis film Siin me oleme. Kas sa oled näinud sellist teatrietendust nagu Armastus kolme apelsini vastu?
2: Ei ole.
4: Oh
3: Steven,
4: my.
3: Steven, päriselt ka, see on nagu, see on pat, see on juba kriminaalkorral korras karistatud.
4: Andrei, vabandust, kui sa temaga lepingu allkirjastasid, kas sa küsisid antud küsimust temalt?
3: Unustasin, aga ilmselgelt viga.
2: Ma peaks vahel ütlema, et ma olen ühe korra vist teatris käinud ja see oli nagu kooli pärast.
3: Ei, Steven, nüüd sa isegi saa millestki aru. Seda on salvestatud. Seda on salvestatud videona ja see on üks legendaarsemaid Eesti komöödia etendusi, aga Steven, kas sa kevade filmi oled näinud ikka?
2: Ma arvan, see on telekas taustal käinud ja ma olen nagu pilganud seda. Ma kahjuks ei ole seda otsast lõpuni.
3: Sinu
2: nagu...
3: patu nimekirja on nii suur, et siin mingit unastamist.
4: Oota, lähme korraks ühte korralikku kaevu nüüd. Nimed marmortähflil.
2: Milles see räägib?
4: Oh,
3: ei ole võimalik.
4: Okei,
3: võtame mõne uuema filmi vahele korra. Kas sa Melchiori oled näinud?
2: Mis asja ma pole kuulnudki
3: seda? Hästi päkkis küll nagu. Kellega ma koos pean töötama?
4: Tõde ja õigus 2019
3: aasta. Seda sa vist äkki oled.
2: Ma arvan, ma olen seda näinud, aga samamoodi lihtsalt telekas on käinud. Ma ei ole nagu keskendunud ja vaadanud.
3: Mida sa vabal ajal teed?
2: Ma olen Franki näinud. Ma käisin kinos ja vaatasin Franki.
4: Juhu.
3: See ei lunasta kahjuks su patte. See on tubli töö, aga see ei lunasta aastate
2: pikkust. Klassi kokku tulek, seda olen ka vaadanud. See oli lahe.
4: Kas ka teiste kolmandat osa?
2: Teil on teine, aga osa saab.
4: My god. Okei. Okay. Ei tegelikult vaata, ma toon välja seda, et ma pole näinud näiteks Sõrmust isandat. Kas see on ka nagu sama problemaatiline?
2: Ei, ma ei ole seda ka näinud.
4: Star Wars.
2: No, seda sa ei ole näinud. Mitte kordagi.
3: Ma arvan, et see nagu üldmõttes ole dramaatiline, aga väga palju inimesi on neid näinud, need on sellised suured asjad. Ma olen tunnistama, Star Warsiga on sama, et neid uusi filme ma olen näinud, vanu pole lihtsalt vaadanud ja otseselt ju huvitega.
2: Ei, no mõtle, kui me siin kolmekesi istuks ja ütleks, et me ei ole üksinda kodus näinud, vaat siis oleks, ma arvan, asi ikkagi ka väga kriitiline.
4: Asi läks juba kriitiliseks selle esimese filmiga, mis sa ei ole näinud.
0: Station in Estonia. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Ja mina ei vihka siin elus mitte midagi ja mitte kedagi. Küll aga ilmselgelt olen ma inimene ja mind ajavad mingid olukorrad närvi. See on tegelikult üsna normaalseks inimeseks olemine.
3: Ja.
2: Aga mõne aasta taguses uuringus pandi siis joonele 39 meest ja pandi nad nimelt sõitma siis punaste selliste sportautodega. Ja miks ma selle teema sisse toon on see, et mind ajab närvi see, kuidas ühel ilusal vaiksel, näiteks Nõmme tänaval, mõned mehed otsustavad nüüd näidata, kui valju häält minu pill teeb. Ja see uuring toobki välja selle, et mis tegelikult selline asi meestes tekitab. Mis tunde see tekitab
3: tahaks
2: meestes?
3: Tahaks teada ausalt öeldes. Aga ma mõtlen, et teinekord ei ole see sportauto, vaid on see lehepuur, mis teeb umbes samat häält seal Nõmme kuskil parkide vahel.
2: No ja lehepuur on üks teema, nii et okei, vaja tänavad puhtaks teha, aga see, et sa pead just sellel vaiksel rahulikult tänaval näitama, kui valju häält sinu sportauto teeb. See ajab mind natukene närvi. Ja nüüd on pandud 39 siis meest joonele ja otse loomulikult tõusis tollel hetkel meeste testosterooni tase. Noh, et kui see tema pill seda valju häält tegi. Aga tuli uuringus väike konks välja. Ja see konks on see, et tühjal tänaval sportautoga sõitmine seda erilist efekti nii suuresti ei annud, aga kui pandi see sportauto siis sõitma rahvarohkes kohas, kus teised nägid ja kuulsid, kui valju häält su pill teeb, see tõstis seda testosterooni taset kõige rohkem.
4: Väga huvitav uuring. Tead, ma ei ole ise väga palju kokku puutunud mingi võimsa autoga, mis seda häält teeb, nii ma ei oska kaasa rääkida, aga ma oskan nii palju öelda, et kui sul on eriti võimas auto, et isegi kui sa paned nüüd seal 30-40 peale, et ta teeb isegi siis seda häält.
3: Nii et mehed tahavad sellist nii-öelda pilke ja tunnustust saada võib-olla läbi selle.
2: Et asja ei olnudki niivõrd siis kiiruses või mootori selles müras või auto võimsuses, vaid selles, et kas publik oli või publikut ei olnud.
3: Nii et imetlust on vaja, murutraktoriga ilmselt saad küll selle hääle kätte, aga seda imetlust ma kardan, et seal tänava peal kuskil ei saa.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: Morning. Te räägin teile ühe loo ja öelge mulle, kas oli õige käitumine. Liisu, siis sisulooja, kirjutas, lendasin Jaapanist USA-sse, mu kõrval istub paar kolis mujale ja mõtlesin, et oh, jes, sain terve rea endale ja saan need 10 tundi magada. Sätisin end pärast söömist siis uinakule, kui mind järsku üles aeti ja öeldi, et nende tühjade ismete ees peab maksma.
1: Nii, ma arvan, et ta lihtsalt ei vedanud, et ta sai endale lihtsalt mingisugused inimesed sinna ümber, kes tahtsid natuke nagu nokkida ta kallal, sest et mina olen korduvalt siis maganud nendel tühjadel istmetel, mis mu kõrval on ja mitte keegi pole midagi öelnud.
2: Ja mul on täpselt sama moodi, olen seal jalgu sirutanud, teinud asju ja ma on mõningad lennud lihtsalt, kus ongi vähem rahvast ja ma vaatan ega teised kohad sama moodi vabad.
0: Täpsustan, raha küsis siis stewardess nende istmete eest, et lennu firma ütles, et nendes peab maksma mitte kaas reisijad.
1: Mul on väike tunne, et see antud siis reisija tegi midagi, mis võibolla stewardessi häiris ja stewardess tahtis natukene nokkida, sest et mulle pole ma tõesti mitte ükski reisi saati tulnud ütlema, et nii ei tohi näiteks.
2: Aga võibolla ongi nüüd uus mingi raha mudel, et kui vanasti küsiti kottidest lisaraha ja igasugused koti mingid kaalumised ja särgid värgid, et võibolla nüüd ongi see, et paned varba sinna kõrval tooli peale juba käid pangakaardiga.
0: Ja muideks lennufirma pakubki sellist teenust ja neil ongi välja kirjutatud, et kui on tühi koht, siis selles tulebki lisaks maksta ja selle nimi on Seat Plus. Ja öeldakse, et tasuta istmekohti ei eksisteeri, et isegi siis, kui on nendest juba ennem makstud ja siis inimene vahetab oma istmekohta. Ja ütled, et hind ei olnud kõige hullem, kuna oli 10-tunnine lend, siis tegelikult pidi maksma kõrval istme kasutamise eest 16 eurot.
1: Sorry. 16 eurot ikkagi on ju ikkagi mingi summa. On ju.
0: Muidugi on.
1: Mõne jaoks väiksem, mõne jaoks suurem, aga just see, et iga vähegi, mingi igasugune liigutus või siuke lisaiste nüüd on siis ka kenasti maksustatud või?
2: Ma ei saa sellest loogikast aru, et kui keegi on sellest juba maksnud ka.
1: Yeah.
2: Ma ei saa sellest tõesti aru, nagu, mis see loogik on, et kas lennuk läheb raskemaks selle pärast, et mina jalad välja sirutan või et mis see nagu point on?
1: Ma ei tea. Mina ei leia mitte mingit nagu vastust sellele, kui see, et ma tean, mis mõrmõru teen. Mina julgelt magan ka kas või 3 istme peal, panen kõrvaklapid nii sügavale endale kõrva, et ma ei kuule, kui mind üles siis äratatakse.
3: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
4: Tere!
3: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
4: Kuule!
3: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
4: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
3: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükkiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

ensin kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Jaksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn-Rand 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn-Rand , lisainfo ööjooks.ee .
1: Jott Ootete , tere , kuidas saan aidata ? Jaa , meil on kiire tarne , kaup on laos , komplekteerime , pakime ja paneme kohe teele . maailm liigub üha kiiremini , seepärast peab ka tarne olema kiire , et kõik toimiks nii nagu vaja . Jott Ooted , kõik vajalik töökoha sisustamiseks , kiire tarne , kindel valik . ajottooted.ee .
2: paak täis , üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele kõik see , mille pärast sa terminalis peatud , nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas . kui tee on pikk , tee üks mõnus peatus . Mäeküla terminal , meie perelt sinule

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
2: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim. Let's go!
4: This is my hits.

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: the countdown.
1: Tervitus! Edetabeli saade Ma Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman olen mina ja sel nädalal alustame Hawaiilt pärit muusiku Bruno Marsiga, kelle kodaniku nimi on hoopis Peter Hernandez. Oma artisti nime valis ta omale isa pandud hüüdnimest, milleks oli siis Bruno ja lisandi Mars, lisas ta lava nimele seetõttu, et paljud tüdrukud ütlesid talle, et ta on pärit just kui teiselt planeedilt. Sellepärast võttiski omale siis lava nimeks planeedi Mars ja Bruno ise on öelnud, et lava nime valik oli ühtlasi ka strateegiline otsus. Ta ei tahtnud, et teda peetakse mingiks stereotüüpseks ladin artistiks ja võttis sellepärast omale veidi Ameerika pärasema kõlaga artisti nime. Ma Hits Top 30, koht number 30, Bruno Mars ja looks on I Just Might.
0: Best music.
2: Counting down.

Top 30, koht number 29 oli siin Ray ja looks siis Where is my husband. Ray ei kuulu juba viimased 5 aastat ühegi plaadifirma ridadesse. Lauljatar on oma 2 albumit välja annud täiesti iseseisvalt ja seda ka päris edukalt. Enne plaadifirma Polydor Records sealt lahkumist tundis Ray, et tema muusikalis karjääri piiratakse. Plaadifirma ei annud tale luba, et oma debüütalbum välja anda ning üldse tundis Ray, et tal ei ole oma muusika üle kontrolli. Seetõttu otsustaski, et hakkab täiesti iseseisvaks artistiks. Kuigi täiesti ilma abilisteta ta siiski ei toimeta, oma muusika ülemailmse levitamise jaoks on ta käed löönud muusikalevi ettevõttega Human Resources. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 28, see on Taylor Swift ja looks on Opalite.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 27 on kuulatud, see oli Juste, Jack Style, Jon ja look siis Turn the Lights Off. Me lähme siit edasi Ameerika muusiku Tinashe'ga, kes tegeles lapse põlves näitlemisega. Samuti oli ta ka kõva käsi karatees ning tal oli lausa must vöö. Tinashe'e oli karateega tegelemise ajal umbes 13-14 ning on öelnud, et musta vöö teenimine oli lihtsalt tugeva sihikindluse tulemus. Nimelt ei jäta lauletar enda sõnul kunagi midagi pooleli, samamoodi tahtis ta siis karatees jõuda kõrgeima tasemeni. Tinashe'e tõdeb, et ei ole pidanud oma karateoskusi niisama kuskil kasutama, kuid kes teab, ühel päeval võib see ehk ka kasuks tulla. My Hits Top 30, koht number 26, Disco Lines, räägitud Tinashe'e ja looks on No Broke Boys.
0: Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 25 oli siin Sonny Fodera, D.O.D. Poppy Bass kombialooksist Think About Us. Sonny Fodera suundub järgmisel kevadel väikesele tuurile Suur-Britannias. Täpsemini esineb siis Sonny Newcastlis, Glasgow's, Manchesteris ja ka Londonis. Artist on otsustanud ka, et iga ostetud pileti tulu pealt annetada üks nael Suur-Britannia muusikatööstuse toetamiseks. Nimelt tegutseb siis Suur-Britannias rahastamisalgatus nimega Live Trust, mis toetab siis väiksemaid kontsertpaiku ja alustavaid artiste, et nad saaksid siis kontserte anda ilma suurte rahaliste probleemideta. Sonny ise ütleb, et selline algatus on väga oluline, et Suur-Britannias saaksid uued ja noored artistid jalad alla. Live Trustile on muideks raha kogunud sellised artistid nagu Saab Focus, Lily Allen, Gracie Abrams ja ka Harry Styles. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 24. See on Sigala, Jack Somi, Ilan Kidron ja looks on Riptide.
0: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

DJ. Ma Hit Stop 30, koht number 23 on kuulatud, see oli Nico Santos ja looks siis All Time High. Me lähme edasi siit aga ühe noore Norra trioga, mille nimeks on siis The Pausa. Kuigi trio on tegutsenud juba umbes 5 aastat, siis oma esimese ülemaailmse hitsingli andsid nad välja selle aasta veebruaris. Lugu on tänaseks käinud näiteks Belgia, Saksamaa, Hollandi ja Uus-Meremaa kohalikest singlitabelitest. Bändipoisid ise ütlevad, et selline edu väljaspool koduriiki on nende jaoks ääretult äge. Neile meeldib näha, et ka Norrast tulevatel noortel artistidel on võimalus mujal Euroopas läbi lüüa. Muideks oma üheks suureks eeskujuks nimetavad nad Norra DJ-d ja produtsenti Kaigot. Ma Hits Top 30, koht number 22. Tegemist on hetkel ka muuseas Hollandi raadiote enim mängitud looga. Räägitud The Pausa ja looks on Magnetic. Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: MyHit Top 30.
1: Countdown, the countdown.
2: MyHit Top 30, koht number 21 oli siinä Zara Larsson ja looksis Midnight Sun. Zara elab Stockholmis. Kuigi möödunud aasta jooksul on lauljatar kodus saanud olla vaid 2 nädalat, siis küsimusele, et kus on sinu kodu, vastab Zara alati, et Stockholmis. Kuna lauljatar käib harva kodus, siis ei võta ta tavaliselt tööd sinna kaasa. Zara on rääkinud, et kui Rootsis viibib, siis veedab tavaliselt selle pere ja sõpradega ning käib väljas söömas või siis sõidab hoopis maale. MyHit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 20. See on Ann-Marleen, Kermo Murel ja looks on Tähtede eest.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee /kampaania.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
3: Tere!
2: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
3: Kuule!
2: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
3: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
2: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abiket. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajtooted.ee
4: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
6: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka Jysk.ee.
7: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
8: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne. My Head's Top 30.

0: Mahits Top 30, koht number 19 oli siin Topic, Becky G ja looksis Sorry Papi. Becky G'l oli mõnda aega tagasi ka oma meigi brand, mille nimeks on Trelufe Beauty. Brand oli paljuski inspireeritud Becky Mehiko juurtest ning näiteks meigi toodete nimed olid pakenditel alati kahes keeles, täpsemalt siis inglise ja ka hispaania keeles. 5 aastat tagasi alustas Becky G meigi brändi tegemistega. Aasta hiljem sai meigi asju osta juba USA's tavalises poest. Kuid aastal 2024 hakkas meigi bränd vaikselt välja surema. Tooted ei müüdud enam kauplustes ning lõpuks suleti ka brändi koduleht, mis viitab siis sellele, tegevus on tänaseks lõppenud. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 18. See on Hugel, Email Angel, Ultranat T ja looks on Moving to the Sun.
1: 5, 4, 3, 2, 1 It's the countdown, baby. You're listening to My Hits Top 30.

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond. Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA-testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
2: You're listening to My Hits Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 17 oli siin Alex Warren ja looks on Passenger. Alexil oli nooruses üsna hirmus õnnetus. Nimelt tulistas tema sõbra isa teda kogemata relvaga rindu. Alex on öelnud, et see oli maailma kõige valusam asi, mis temaga juhtunud on. Õnneks ei riivanud kuul ühtegi Alexi olulist organit. Muusikul on veel tänaseni kuulitükid kopsudes. Kuna tegemist oli õnnetusjuhtumiga, siis ei pidanud Alex sõbra isa peale pikka viha ning andis talle ruttu andeks. Mõned aastad hiljem oli sama mees ka Alexi pulmas paari panija rollis. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 16. See on Triibu Vasta, Merilin Mälk ja looks on Vaksalis. 3, 2, 1,
4: go! Best music. Check it.

0: My Hits Top 30.
1: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik. Karl-Erik Taukar, Anvar Leen ja loo pealkiri on siis Teine teiseta. Loo tegemisel aitas lisaks Taukarile ja Anvar Leenile kaasa ka Eerik Kammiste ja ka Kerli Kivilaan. Loo produtseeris Vallo Kikas. Taukar on öelnud, et kui neil Kammistega selle loo esimesed demod kujunema hakkasid, siis tabas ta end mõtelt, et häkki tahaks Ingel ehk siis Anvar Leen, kellega nad siis näosaate salvestusel tuttavaks said, seda koos nendega edasi kirjutada ja duetina esitada. Läks õnneks ja tahtiski. Anvar Leen ise on öelnud, et oma peas on ta ammu olnud koostööks valmis, kuigi ta ei ole sellele otseselt mõelnud. Koostöö võib võtta hästi kokku Anvar Leeni enda lause. Kordaks teine kordki. Järgmine nädal on nad muuses mõlemad ka My Hits hommikuprogrammis külas ja räägivad sellest loost juba ise lähemalt. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 15. See on Bebe Rexha ja David Guetta. Looks on Sad Girls.
0: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
0: You're listening to My Hits Top 30.

Mahest top 30, koht number 14 on kuulatud, see oli Cat's Eye ja looksis Animal. Cat's Eye pidi augusti lõpus tühistama ühe oma esinemise ühel muusikafestivalil. Nimelt vigastas üks bändiliige Megan oma hüppeliigest ning seetõttu otsustas bänd, et ei saa festivalil ülesse astuda. Cat's Eye fännid on üldiselt väga mures bändi tuleviku osas, sest originaalis kuue liikmelisest bändist on praegu saanud 4 liikmeline bänd. Kaks liiget on võtnud bändi toimetamisest pausi, et tegeleda oma vaimse tervisega. Sellest olenemata on Cat's Eye praegu lõpetamas ka oma Euroopa kontsertide osa ning suundub oktoobri koos edasi Ameerikasse. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 13, see on Olivia Dean, looks on So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark Remix.

0: Mahis top 30, koht number 12 oli siin Villem Trillem ja Triibu vasta blogs Mr. H.K. Villem on lisaks muusika kirjutamisele ja artistiks olemisele ka peokorraldaja ja DJ. Täpsemalt korraldab siis koos hea sõbra Karl Killinguga aegajalt ka pidu nimega Frat. Peosarja algus ulatub aastasse 2022, mil toimus siis esimene Fräti pidu. Idee ise pidu korraldada tekkis Villemil tänu muusik Kohvrile, kes pakkus siis mõni aasta tagasi talle esimest DJ keikat. Järgmisel korral astus juba Villem DJ pulti koos sõbra Karliga ning sealt areneski idee edasi hakata oma pidude sarja korraldama. Muideks Fräti pidudel käib tihti ka DJ puldist läbi väga huvitavaid tegelasi. Aja jooksul on DJ-dena Frätil üles astunud näiteks Evelin Võigemast, Jüri Ratas, Koit Toome ja ka Keter Jaani. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11. See on Cheat Code, Saltego ja Hanna Boylan ja looks on Miss Me.
1: Counting down. We know the biggest stars.

0: koht number 10 on kuulatud, see oli Somber ja loo pealkirja on Homebreaker. Selle loo sõnade taga on Somber täiesti üksinda ning produktsiooni poole pealt on õla alla pannud meesnimega Donny Berg. 71-aastane Donny Bergi nimetatakse muusikamaailma guruks, kes on siis koos töötanud näiteks selliste nimedega nagu Public Enemy, Peter Gabriel ja Bruce Hornsby. Somber võitis viimastel Grammy auhindade jagamisel parima uue artisti auhinna. Kui temalt küsiti, mis on tema suurim eesmärk aastaks 2026, ei vastanud noor artist, et esikoht edetabelis või siis võidetud Grammy auhind. Tema lühike ja ootamatu vastus oli number üks eesmärk leida endale abikaasa. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Juste, Sam Harper ja loo pealkirja on Just a Little.
1: Best music.
2: Counting down
1: on My Hits Top 30.

0: taking over.
1: Control. You're listening to My Hits Top 30.
0: Controlling your radio, come on.
2: My Hits Top 30, koht number 8 oli siinä Leoni ja Lox and Don't Worry. Me lähme edasi siit aga Ameerika muusiku Teddy Swimsiga, kes lõpetas aprillikuus oma kontserttuuri The Ugly Tour Euroopa kontsertid. Järgmisel nädalal on algamas sama tuuri Ameerika kontsertide osa, mil muusik annab siis erinevates linnades kokku üle 30 kontserti. Teddy Swimsiga reisib kaasa ka tema bänd, kellega on koos tuuritanud oma karjääri alguses peale. Teddy üks bändi kaaslasi on tema kauaaegne sõber Jesse, kellega alustasid 15 aastat tagasi muusika tegemist sõbra keldrist. Teddy on väga õnnelik, et saab oma kontserte anda koos bändiga, keda tunneb läbi ja lõhki ning keda saab alati usaldada. My Hits Top 30, koht number 7. Tegemist on hetkel ka Prantsusmaa ja Saksamaa raadiote enim mängitud looga. Räägitud Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All.
3: 3, 2, 1.
1: Countdown. We know the biggest stars.
3: Let's count it down.
1: My Hits Top 30.

0: My Hit Top 30.
1: My Hit Top 30, koht number 6 oli siin. Temper City ja loks Self Aware. Edasi lähme siit aga lauljatari ja näitlejatari Jennifer Lopeziga, kes osales 18 aastat tagasi Malibu triatlonil. Triatlonil oli kilomeetrine ujumisetapp, umbes 30 kilometrit rattasõitu ja 6 kilometrit jooksu. Muusik on hiljem meenutanud, et starti jõudes said aru, et triatlonil osalemine on halb idee. Tema ümber oli väga palju paparatsosid ja laulatar hakkas kartma, et kas saab ikka selle asjaga hakkama. Lõpuks J-Lo muidugi lõpetas ning tema ajaks tuli muuses 2 tundi ja 23 minutit. My Hits Top 30, koht number 5, Jennifer Lopez, David Guetta ja looks

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Jott ootate, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Jott ootad.ee.
5: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal, iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
9: This is My Hits Top 30. This is

0: Mahit Stop 30, koht number 4 on kuulatud, see oli Nublu, Thief City 44 ja loo pealkiri on Keselaid. Enne tabeli tippu ehk siis Top 3 kuulame sel korral üle Austraalia raadiote enim mängitud loo, mille taga seisab siis samuti Austraalia laulatar nimega G-Flip. Kodaniku nimega Georgia Claire Flippo andis singli Bed on Fire välja eelmise aasta septembris. Lugu sai ootamatult palju tähelepanu, aga selle aasta mai kuus hakkas see lugu eriti lendama, kui ilmus Amazon Prime'i sari nimega Off Campus. Singlit kasutati sarjas ühes episoodis ning pärast seda sööstis see singel ka Austraalia singlitabelisse. Laulatar ise on öelnud, et ei ole kunagi näinud, et mõni tema lugu nii palju tähelepanu saaks. Samuti ei osanud ta oodata, et singel just mõne seriaali pärast edukaks võiks üldse saada. Täies on hetkel Austraalia raadiote enim mängitud lugu. See on G-Flip ja loo pealkirjan Bed on Fire.
1: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri! Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
5: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: 30. Countdown. The countdown.
1: Maahit top 30. Koht number 3 oli siin Sämmi ja loo pealkirjan Esmaspäev. Me jätkame looga, mille originaal pärineb aastast 1995. Tegemist on tantsumuusika ühe legendaarseima looga, mida võib kõrvuti panna Tarudi Sandstormi või siis Avicii Levelsiga. See on Faithlessi Insomnia. Loost pärinev Can't Get No Sleep fraas on tantsumuusika maailmas sama kuulus kui filmimaailmas Arnold Schwarzeneggeri fraas I'll be back. Vaatamata sellele ei ole see laul olnud kunagi üldtabelite number 1, ei USAs, Euroopas ega ka kodumaal Inglismaal. Briti tantsumuusika ajakiri Mixmag küsitlusel nimetas rahvas loo Insomnia kõigi aegade suurimate tantsumuusika hittide pingerivis 5. Kohale. My Hits Top 30, koht number 2, BB Rexha, Faithless ja loo pealkirja New Religion.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

0: 30.
1: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman mina ja tabeli tipust leiame sel nädalal lauljatari, kes alustas laupäeval oma kontsertide seeriat Madridis. Täpsemini annab siis vahemikus 18. september kuni 11. oktober kokku 12 kontserti Hispaania pealinnas. Laulatari kontsertid on viinud aga Madridi hotellide hinnad lakke. Tavaliselt võinuks selles ajavahemikus ühe öö eest Madridis maksta keskmiselt 120 eurot inimene. Praegu on aga kontsertite kõrge nõudluse tõttu hinnad keskmiselt 220 euro juures. Ehk siis umbes 100 eurot kallimad kui tavaliselt. Muideks muusik annab kontserte spetsiaalselt nendeks esinemisteks ehitatud kontsertpaigas, mille nimeks on Estado Shakira, mis mahutab ligi 50 000 inimest. My Hits Top 30, koht number 1, Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die.

0: ainus kõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi . Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . Kui soovid midagi enamat , võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7 × 40 grammi 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ooperilaulja Anneli Peebo, kes selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamus lisa saab ka, paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama iseenda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 € kuus või 1,539 €. Vaata lähemalt kaup24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9,99 €. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

kaamose veedan Galapagosel. Sealt Chicago set ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närvikava. Päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab.

0: kiiruskõnekaart Eestis , millega saad raha laadides boonust . Laadi superit 5 korda järjest äpis või veebis ja saad boonusraha . vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee .
1: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
2: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
3: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
4: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvikvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
5: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
6: sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesukapslid Platinum Lemon 113 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber , 1 rull , 2 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega.

0: selgitab oma pika karjääri jooksul langetatud keeruliste valikute tagamaid. Samuti saab teada, milles sõltub see, kas Eesti lapsed suudavad edaspidigi saavutada PISA testis maailma tipptulemusi ning miks laseb üha rohkem noori enda välimust esteetiliselt kohendada. Kultuuri arvamuslisa saab ka paneb kirjanik Lilli Luuk südamele, et meil pole õigus sõda ära unustada. Ja helilooja Jüri Reinvere kirjutab, et me peame lõpetama ise enda alandamise. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sel nädalavahetusel teeb Elu24 suure ülevaate teletegijate rahakotist. Veel uurime üht psühholoogilist uuringut. Naisi peeti meestest keskmiselt atraktiivsemaks, kuid meeste ilu puhul ilmnes üks üllatav eripära. Elu24 astroloog kirjutab meile ka kosmilisest peegeldusest, milline president kujuneb Ülle Madisest. Nii on nagu elu käib, Elu24.
4: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.com.

0: 1557. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Bongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Bongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata bongo.ee või helista 15157.
1: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Esvika Eesti parim.
3: Superkõnekaardiga laadida, laadida, laadida.
4: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi Superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: My hits.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Alejandro.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
4: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid Maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud, paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega.

0: ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Mis häält teeb muld? Kas taimed räägivad? Mida sööme tulevikus? Tule avasta vastuseid maaelu uudishimu keskuse uuel püsinäitusel Milleks mulle muld? Uudista, katseta ja uuri. Alates mullast kuni robotite ja tuleviku toiduni. Kohtume Ülenurmel Muhkis, endises põllumajandusmuuseumis.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud, võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud, ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitium joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitium joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Ainus kõnekaart Eestis, millega saad raha laadides boonust. Laadi superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: This is my hits.

mesi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leegis omad,

on seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu ees.